lu wessu alquran ak sunna di qala allah qala rasulullah qala rasulullah modi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yalla neena yonenti bi neena lolu modi batu tawhid ak gisune yalla neena deglu